0: Tunidie wadi wasa nisirimu otu sabatei baye imprinsi yanu na afedie usipi esita ewom debi wane akontufupi ekushia inkani okotu saeni peyi sejaya biyasi obiara esi wokusua uhunu se asembi eshenisu washe uhian shada kronko baku na onusu eto emunosan akatechua baku eshewon eja Eshemua, wongunu emuye, se, nipeyi ekasa esisi waniase, sa, enti ubisa se.
1: Adena mwenima yebusa se, adena asembia bana.
2: Hey, onti diaba na okikase brohene se emaye nto nkwa biem ewo bebia ne franka asi unim se edwakese a ewo america no se egua na yano edidi aboye unim se enye ingresi abrofo no nkwa na epese ejai nkwa to na abrofo ni nina na aye adwen epese eto etwa kra unim se brohene nkwa na agia tai nini ase Se ingresi abrofono enton enkwa wo osuha biem. Enya omonkoa potogi abrofo a omombeto enkwa ewa ha se omonto biem. Na brono heni die, wesin kete no, na wesin kete.
0: Uhien shada eti weipe poko otunsa oto echenu epuno.
3: Ey, den asam na okeyi, menya anu munsa nukure biem. Ada mo pese ya nwedu ya nebo ya na.
0: Wantene wakure bimu, obefie ebe bwabwa ne honse, adie chimpa, obeko nikurum. Nadichi ye, ope apafo, eswa enye ma, egutano nu esiso. Asemwa, otie no eshe nusuye, na okwansu nina, na ojure hon. Uvunuse, ugwara ena ejwano ebeguo, enti, se wampe ejumafufrubi ensunya enimguase ebetono. Wano ankasa, enimse, enye ejumapa ampa. Ifise, onamu hui, wachino se akwa leni bebre. Eti se ajuye, eni ajucha, ana akwanshe, ana akwemukafo pe, empu eti se ewudie. Se nye, unipeduyano, ena udine upa, unipapa wapetu adane enkwase yi, nekra ewu. Okaye sedye, debi, eshemu penibi, eshia wanine jodifonu bi, eko, ninchen, eshenumu, eni die okuhunye. Okaye sedye, wana wato wano okomu enisukomu ama waiye se entakira na newre ahu. Ogine sedye, wano wapetu adane enkwei, okudi wano nya ni yemu esheshenu, ema wano. Inti afedye, opine suse, obegu seyejwe ya, wunguno. Ohia nshada, abe hume beye dedu ninumu, na neire ah, meshawara ehunse, ompese otu batanubimu. Obai esi ni wonso ebisa anu dientia wampese okobiono uhian shadansu anfe bibiera ensie nire otu niya okoti yenu enkano asi nina echireno ekanse afedie die unia peni ekayenua ena edruhono obeba abedo
1: nire meshewa enkwa toni die eguo sena minu ya peni ni kaeno mempe efuo binye sisie die efuo na meye
4: miria sama kasha odada se enkwa toni die meni nche huo
0: enkwa jwa uhia nshada ejae edienu eye na yiri de ufri ejune sedie beyo ama nukunu ejae saa igwa boni edie enyene emum kia ukunu se oba beyo no die ompreso Wadutu nini mse?
4: Mira, mizisumu se, kia die emfatao. Kese wakoshe nkramai mwaba, na wuko akodo, unsemu nina abe papai. Uni mrofu akwa akwa ye juma, ama umwaye fesei, meinshene kwenye kia die, meninje hon. Na mizisu se, saa kwa nkramai, na mrofu iwo ho, na nuwa unko dinko mo. Na mizisu se, Na wana wano wanfaa yonkwono, kubusa wanbiyo, ejuma ayo kosuno, na kono kwa ye nubi. ana se abrofu yi eloyi loyi ya odi aba ma nkofu chichibi empo enka wunya enu bia enka beboa na se kwia di

0: nyajwa
1: be yire me shwa mnjin ni se mesan ko sa adwuma nim biem sisi ya de betna fie da adwuma foforo bi ba na eno na ekọ a me de me hu ba ko shem bi
2: ye de me shwara ampre kura enam se osi
1: enka me mpenso ni a oni me ken nanso me di akwa adwendwen mu sesi ya ehu se ni a oken me san kọ emrofo no ho ko bisa o ma me hu adwuma ya ekọ so na me de me hu ahye mu bi
0: mira me di mani agye hu ye se wagye ma asem no atum
2: obei e de to aso se
0: na mum se wo kọ na me emrofo yi kọ kasa onji ntumu se o se wo nton nko abio se wo kọ na wo mamrofo ne hu se wo nton nko abio ma omo ani nje uhu na mum o ma mo hu se wo de enka wani je se wo beto nko ano ho a enka no eye enka e be ma wona kire wo adwuma titiri wo a ekoso na watimi de wo hu ahyem na disike bebre abreye

0: de tewu mi wa wodi se na mi sa ko fapani
1: ei
0: enu anyu mele wu ye diani aso ru ra de ma na mi fefe mi se ana kwa tin e bere meduro e duro de bere mi na se lo se neba mister
1: Missiski, me kutu je, ni me pechi. Me muna yao, ni siwa, nane chichini na, me nubo ye, eko, me benefit chiko mu yao nane hano, onu bielu, eko, na malaria ya nidiye, etu wa siede kudi.
2: Boston Herbal Clinic, 0242-133-577.
3: Kese wa ye malaria test, ansana wafa edroyi, enye ma apin fo, en ma ware ma omano fo, eni mafra wo ni mfie du mienu.
0: Boston Herbal Mister, what's it daye?
1: Yeah!
4: Epi, aje eje di enkrati atumu.